sum kabi bonu mu a minsro boni biara efise oni mi na ewo ho apani opuma na echechire me wure otume puno matamfo nim ude engo efomitrim mikru ayama buso ampara ye ni adoye enko ena ebedi mechi min kwa nenyina na metsina erwadi.

menstru aya menstru yenne ewurade namu yi aya menstru if he say yenyankopon no ayene ne namu no oye hunte hunyankopon a ohuna die nyina no ni made nyina no oye die nyina enti unene na mu amensuro yenyankopon ayene ne namu no onu ne ho na oye no kofo na otumi mpa ne ho achi entuni na mu amensuro osha ejina na oka ebam entuni na mu amensuro mensuro mensuro mensuro oni

Jesus Christ, or training in Piba, a more taint, a young woman be brave. Psalm 46 verse 9. Psalm 46 verse 9. Enyum aduanansia enyichemu a eye enkro no. Oma akudie jai kosi asase ano. Oma akudie jai kosi asase ano. Na obubute duemu na otutwa piamu asiesi di oja she entiasia nam ah di onyankopon no eye no no ewade nyankopon wa wadwani atoa no na odu ho ato ne so na odu ho ahye ne nsa na odu jidi ahye ne mo na odu wakwan ahye ne nsa no tresem ne se oma akudie jai kosi asase ano mempae bo ne se akudie bia wu nemo akudie bia defie ho a agya ni ena enuanum ne adikafo bia tumi ani so no ewade ba wu twen fa sa akudie ne so oma akudie jai kosi asase ano obubu tadue mu na wotwitwa pia mu asiesi odi oja shinti asia nam pato kasi wo Yesu Kristo dimo ewe Yesu Kristo Nazareth nini dinimo pinye biyara ejain biyara akudie biyara edami mami fie edami papa fie edami yiri fie kwa mi friso akudie biya eda honu mua ememe FM ema FM emrantia FM mini meyire ni mi mama ni mi mamema minana nom eni masifo mini minu ya nom any yeah, ma.

Ewadi bomini minuano. Eni yemani yasifwa wamba. Ewadi boy radie. Otrini ni mpaiba emu oten. Eni netie fwa. Ewadi emani mema. Echiche ni benche ya. Ekruni ya yire. Ema mani mamema.

Eladi mo ma me ma ho ban. Eladi mo yire ho ban. Eladi mo okuru ho ban. Eladi mo ni unua no. Ene mo ma ni masifo ho ban. Eladi mo nia efa hu nyina ho ban. Ewo Yesu di mo. Wa pomu den. Eladi mo ho ban. Wa sumdwe. Eladi mo ho ban. Wo sikasem. Eladi mo ho ban. Wa juma. Eladi mo ho ban. Ne efa hu nyina. Eladi mo ho ban. Ewo Yesu Kristo di mo.

be ma me kana se me frɛ no Yesu Kristo wati ni dinda se ofa ne se Yesu ye ordinary person eti se wo a unhu na ni munyam ba Yesu eye nyankopon oba Yesu oye nyankopon oba Yesu oye nyankopon oba Yesu ewo ye nyankopon oba

0: E ma sama me ka nji. Monsieur Abayo awesi so. Wo tie me Saturday nyumri.
1: Yes.
0: Ona fofo be ka jos ye mpie, wo se wonko. Aho fe. Ani nya me suru empire bo. Aho brasie. E ma aware pa.
1: Yes.
0: Ke wo be kwa ko jibi bi dia ko pe kunu. Na de enfa wonko wi. Ni nipa me ne ni kase ne nyumri.